شاته اینستش بایت حسین دنم کبوغر موتیان ورا کانزی شنر نل گرگر ومن ایرن ستیروچ زغانی زنگاز گرگری پشرنک نروف شون کچیر اینستش ورپزی گام کویت ویتز هوویف باری پنتریر اینز مولوریالیز نوابت باری هیسوس پرگیر اینزی مخکری زوی آلیکنری بازموتیانیز یف دور اینز خواهوتیان نوهانگیسته